Umazano fe ora și 30 de minute urmă cu antena națională a Radio Mozambic. Anima de la Țala Moana.

nekhaya banakuxushi umoyo nekhaya lawo lungisa lungisa lungisa lungisa lungisa kanti uma sufika ekhaya banaku